0: Msikilizaji rafiki, tuone wakati wa The Zore ina minuto 50 na beta latini na nane mwiti ya Masumbiki. Kavetambra katusoka wonse tiona titakungana na wenzetu walipo bangi ya kenda ya wanemba na wari kutendiwa pasidadi ya Pemba tangu ijana.
1: Ijana na asaka kabandai ndi ministri huwa kazi zitafiti mashughuli ya wanemba na wari pamoja na michezo na kazi. Banja inamba kwanza kala kuunja kuno wa wapo wanu walikuloza kazi zao za kila upande wa kuitisha kazi za makono na jengine tena. Na mbele kwetu kuno tanao mwari umoja ajire unozo kuloza pa kazi zaki tangulebe bambina.
2: Ami zinarangu nukuitu wa Mungi Mashemba Abdala.
1: Mungi Mashemba mwae papa Luwanja ari za kuloza kazi za makono na chamuru kuloza pandi ya chakuria kitumika kati mazoevu na wananchi wa Kabdelgash. Tambireni maunienu ka mpango kambe upandi yepi.
2: Mpango kambe omu kuona kwangu mpango kamba banjai ya wajire wanu ya wetiwe wanu na pamoja na nkulungwa wetu pamoja na nkulungwa wetu ume ni kwamba kwa kwamba vienu hizi kuweriwe viseka salama na waone kwamba watengeza wanetu wakuwa kwamba wawajidari kuwa pa kazi zao kwa kuwa kwamba wawajidari kuwa pa njuruku kwa kamba wawajidari kuwa panjuruku uruke ware wanemba wengi wawapo wakiomire wawapo wamarize shkola maji awaruku konsigiri na amu na vya kuwa kamba wapata mahali pa kuwa kamba wari tula pa kuwa kawate na kazi zao kambi hibidi kuwa kamba kulungwa wetu aone kamba nisowerwe vinu vi, wasikizane pa meza, wakuwa kamba, wanapa kuwa wajidari, ya kuwa pa mizuruku, ya kuwa kama neo, watenda shughuli zao, duki kuikala wakienenda mbarabara, wakitenda vinu vya kuwa kamba ya uchapu tu, bruke hawana, wakuwa kamba wakikana, kukuro organizari na kazi zao kamba zi. Konta ni kamba jayo, kazi wanetu wangu shoma maji awari kukidiri kupata kazi wengi ntamana wakuka kwa kuingira mpaka na vitendo kuna maana kuikala wengine kwanza kunywa wengine kwenenda chaputu chaputu kambi ntamana ibanja hii ikibidi wanu wasikizane wafungangirane ya waone kamba wanetu ware wawa ajudari na kuwa pa nakuwa ajudari na nakuwa pa nzuru kwa kuwa kamba neo wari kengera kutenda kazi zao za kuwa kamba kunyema kutenda vinu vya kunyata marua
1: no Mungu mwamba mwakambe mwaepa mwakuloza chakulia ngati akuloza no kuno mwakupata novyo kuuzanya tambireni kinani cha mujire na opa ipate kuwa uzanyisira waini
2: ome pa ni janao nipika aluminu ramandioka na inswi nijanao vitumbula vitumbula ofa mwani kitendeka na nsere nazi kita fermentu kikalanga na mafuta na bajia nijisire pana bajia kitendeka na unde unde zire kitendeka tika ya kita mtari kadamono na ujifuazi.
1: Na tango tefemere pa tango na kamba woza moru kwa pokerera wanemba utana utangwa ona kwa provinsi ya tete wawapo wa Maputo wangu pata kutikiza na mwaja na ya kuriave wangu onera mwaja wangu tiki na ema wakujiwa.
2: No, wawapo wengine wala wa inti za baibu na wejiwa so wasikira mazima. Hata wengine wakuja pameza nopo wakinanganiza wakidairi mama kuja na kuzanya kinani wandira ame na kuzanya pa bajia wadairi bajia ni wandira ni shulikarika bajia ito na naunde naunde no zizatizia angazi tikitika nsuzi tikitika kitore tikitika jasa ame na bajia tikuzari unde no vyo majina kushukuru tangu ujia na patanzire kuhuja hapa wankuja na wankuti furaisha purke waja onse za wakitafuna vyankuwa ajibu na wankuti sisi na kazi yetu na manera ya tipika kwe tukunu kabu delegadi kunu mkishoera temba
1: asante sana kwa kati upa kinani cha mwala Israel wa nimba wa yeni wa mwapokere repa pasidade ya Pemba.
2: Ewa wae nami januwala izira na kuwa kamba wazidi kuja kuti tenda vizita na kuti vizitari nti yetu hii na vyakuravye tuvi vyakuravye tuvi na hivya wadu kuhuri ya kuona kunua vikuwajibu ewa kifika makuwa umu wakaseme kwa ufa tiku wa Pemba tiku wa kapu delegazi Tiri ya vyakuhuri ya vyakuwa kamba atinamba kuyeza Kaniri zilebe la kuwa kamba niyo watende mkutano wao ukawema waludika usalama na wakifika kwa wakati kutu
1: Asante sana na mkwenge nukono vyo tulo mbira pa muzidiku uzanya kwa usalama na mupateno vyo faida mwiji wapo na muzidi novyo kwa ulotera ewa waeni sikamba wanemba wala wa provincia pia za Mozambiki wajire pa banja ya kenda na kazi ya tambire wawapo pa waeni kana mbere kuno nemba moja wa provincia ema cidade ya Pepe. Bon dia, seu nome sa fala kwa Radio Mozambique Pemba.
3: Obrigado, bon dia, meu nome é Felipe Costa, eu quero da provincia de Pepe, estamos aqui nesta conferência.
1: E como é que se sente? É a primeira vez que chega a Pemba?
3: É pela primeira vez e é tudo maravilha. É um entusiasmo e este gesto simboliza a unidade nacional. Podemos ver jovens, oriundos de vários distritos estão cá e trocamos experiências, outras experiências vamos levar e vamos praticar para onde nós vamos.
1: Nesta feira de gastronomia e também outros serviços, sei que está aqui nesta tenda que tem aqui a gastronomia de Cabo Delgado. Como o que achou ou o que pôde provar aqui?
3: Provei, é uma delícia. De facto, o prato da Pemba é um prato mesmo maravilhoso. Aprovei a mandioca.
1: O lumino.
3: Lumino.
1: O famoso não, lumino. Não tem teto?
3: Não, não tem teto.
1: É a primeira vez que come lumino.
3: É pela primeira vez. É uma delícia.
1: É uma delícia. E não vai querer levar a receita para teto?
3: Claro que lá já temos a mandioca. Então vamos pedir a técnica.
1: Ok.
3: Nós ver se podemos ter o mesmo sabor.
1: Ok.
3: É verdade.
1: E qual é a sua expectativa nesta nona conferência da juventude?
3: As expectativas, nós, como jovens, os desafios já são conhecidos e o nosso presidente esteve lá, acolheu-nos, levou todos os desafios. Acreditamos que vamos sentir uma mudança, sobretudo a política de juventude, em Moçambique. Estamos a falar dos desafios da juventude, estamos a falar do desemprego, da formação profissional, e não são esses desafios que esperemos que o Presidente da República possa intensificar a nível dos distritos.
1: Qual é a mensagem que deixa para todos os jovens neste exato momento?
3: Para todos os jovens, eu sugiro que tenhamos um espírito patriótico para trabalharmos em unidade. neste caso, o que precisamos é unidade. Podemos ter condições, mas se não estarmos unidos, não temos como. É como um plano, nós podemos fazer um bom plano, começar um negócio, mas se não termos disciplinas no próprio negócio, nada funciona. Então, pedimos a todos os jovens moçambicanos estarmos unidos na causa, conforme diz o nosso lema, contextos diferentes, aspirações comuns. Temos realidades diferentes nos nossos distritos que passamos. No entanto, o desejo é o mesmo, ver unidade nacional, Moçambique desenvolvido, e isso só pode acontecer se nós nos abraçarmos como jovens. Como podemos ver, a juventude está no coração do mandato do presidente Chapo, e é essa unidade que nós queremos reforçar.
1: Pronto, a cidade de Tete é a que tem a temperatura mais quente. Então, como é que se sente estar numa temperatura diferente da cidade de Pemba, embora também é quente?
3: A cidade de Pemba não tem muito. Apesar de que não está muito frio, calhar nas madrugadas, mas o clima, por enquanto, ainda coaduna. No entanto, eu só saio de um distrito que faz frio, a nível do distrito inteiro, que é o distrito de Sorocaba, que é um distrito com temperatura muito baixa, equipara-se com a província de Niassa, a cidade de Bixinga. É verdade. Mas, quanto ao clima, é maravilhoso e dá para suportar.
1: E já visitou a praia de Maringanha?
3: Ainda não tivemos um momento assim, mas acreditamos que depois, amanhã, depois da cerimônia da marcha, nós teremos um tempo de lazer.
1: Ok, muito obrigado, boa estadia. Basta te salvar com a Candela na Ornem, bairro Moja, a distrito de Sangano, província de Ateto. Aqui é o Papa Rabanja e a Akenda, e o Acusanhapa, o Anemba, o Alawa, província Pia, da Inca e a Moçambique. Na angumba na pamoja zangu João kapoka kanguni pa alama na novia sabola pa kuja nao lugha ya Makonde kinani chiri kukuna upande uwatiri wa ripo pa wa nyumba kaje tambiri wala wa provincia pia kapoka karibu
4: kunambalela jeni da Mandala na mafigo la wote va mapalapanda radio Msambiki mwio wetu wakatao tuko patikanika ko isemo ya kumaringanya. Maringanya ni kwa liveli liutuli kumene ya vimena nenge vanemba makuveringananga kwa loka mshalambushe utisha kwa Mozambiki. Na wakati kenga au kenga tundibanyi ya limunyu matenga alikuwa limbu kenga wanibubu walidu na mpresidenti wa shalambushe kwa Mozambiki. Nelo ndipo walota kudududila akuno kwa Maringanya. Na kulinda wakati waiwoi kubu wa mkodiano kenga au kulinda kunga mkodiano vanemba na muwajiri walipata vanemba kumbiki. Wetu wakati au atunava kwenjila hamula mkati mwilo utakutanda kila imbuga kengai ngumenenelu wiku wa mwisho. Wakati au tukupagwa papanda kama na iva nemba kweka avala waleke majimbo akuvilingananga na vilambo vingi kenga kutanzania. Tunkuwa na vanemba kutanzania hapa vandu wiku utanarikundisha na pana milugo mwashe makunda mila vanemba vilambo hai vivili evitenda shitanono. Kanji panda patuvele hapa tunkuwa na vimadengo vikuvilingananga vya nada washipato vanemba na Venetia tukulinda nanga mkata kele titala kengari hapa kulota kusulushe vili wabia kubilinga nanga tunkona hapa vino kenga mandazi vya kuulia tu na marianga lavele laida la tumika mulijimbo ya kabu delegati na vanimba kubilinga nanga vandifagu hapa vankushuma tangu wiko walido nangu dikana hapa kuwane ya feda leka nguambangi na umwana jujumu unujumu atenda subade mkengashi shakusulusha anga hapa ajala karibu mapalapa Radio Msambiki tukukona hapa dashwe huko jana utana madingo jana bina
5: langu la ngia magunga
4: ndia magunga ndia magunga bali pale
5: na
4: lini
5: ndia bakongente ajo kuna ngadi ju
4: ashambo na mene na pale la tukukona hapa nyama ni shauti chida tenda watu
5: hapo ndio ndashumi da binyedi tutale ko gwali mamba mushamati kushumi da medi na respecto hapa sheva dio kwa hiyo madengo ala nikadi tinda tenda
4: kupagwa patangu ndo vani
5: tangu lido
4: shibade yango chinguka dai cha kusolushanga
5: chinguka sana nikulambalela akadio kutungishia na kadio kuna mwe tedato na ngolo mwe wewe mtume ngo vana heshima na wanakuwa kujole heshima yambo ni sana tungukutana malengo yetu lambo na mimi na mwa nao na mpaka nikusina guele
4: shibade yango shaja la ukataka dalili tala ya nelo kwa mwafu alo kavano wa vilambo kulingananga na kwa Pemba hapa kwali unaenda utandira kila lidova
5: ndatenda madoma 10 ndatenda ngupali nkati akapaga madoma 10 na mimi ndatenda madengo kengala
4: kwe mkuko wana pangu shulu shanga wino kubilinga nangana panelo katika vino vya shulu shauti shakwa shuma na meni na meni mani ni kungo tungu na dinyedi hapa na vino
5: vino dinyedi ni diyo mana mene
4: dinyedi dinkuma
5: na dinkwana gwe na meni vano kwa wana mama mwajugu ivende kujeni kila vide kutandaji watu ngutenda kuwa upa mwagalate la wanao unamuwa kwa hali dinyedi dinkuma na meni na meni ya nkuma utu na presu nkuma tuta kukuma na meni dadao
4: kwa alukalosha ana vanemba wali jimbunchi ane dinyedi wanagwe na dinyedi hapa
5: wanembo wakufuta kwa dinyedi wanembo ya na wakute ya wanembo kwa di provinsa wanembo mena tumwa shala mbe di meri lapete wanembo kwa di meri wanembo ya nganji kwa wadewa kwa nijigwa na meni inda wana gwe na meni utuwa wadewa kwa wale kwa wambia wetu kwa wana gwe na meni na kulambwa le na meni na kulizika kwa mameni wana kwa mameni litogwa mwa izei miza bae inda wapote kwa di provinsa wato dewa kwenjife ni wana gwe na meni dinyedi
4: mwendo makusulusha mungulambo wale lankodeani utanda kila papemba kama na mundikata kila ditala kwa kusulusha video
5: tundilambo wale na meni
4: wale pale ntenga shota wala kelwa nemba wa kuvilinga nango apakuite mkati muri jimbo letu panjino papemba hakuna nemene kuno ku maringanya abanemba bala kela vilambo vitenda shano na kwetu ku Mosambiki na majimbo uti muri jimbo letu amushalambo shetu ntenga chana bala kela
5: ntenga wandi wala kela banemba mwa banemba tukana nela pana ndi wana banemba ndi ngamukanga na mene hasi ni sindiro de kulumuka kwa silambo setu na pane shtendo sasa sasa ndi wadiko ready nelo hapa wadiko kuvanja kapa kuite nkati ready ndidanga shimade kushashasha pana ndi vagwe pakoti ku salgimbule tuti slambosh kab delegado itandile kabe mana vile tuleke adio kwa pande ala na meme kwala na meme heshima ingu meme na ingu na gwela kwa bajimbu uti de province ya kwetu kuni tapale badio kuti mu di province mido kab delegado gwe kwa kab delegado uta di province binji abana leke sinwash abana leke kuna musho
4: kai utedoni mama ndia magunga wetu kulambwa lela kanti tunojela kabili kula tunapangisha na mwa kutukomanya vingi vya kwa shule utakutonde de wiki wanelo wakati au fedha ni bal na mapiguli la uti mapala panda radi Msambiki wetu tunava kutonga kama nani wakati watububu wa chimadengo chetu tulinda wakati woiwoi kutandeka imbugo ingomene akula kushitala shawapangile pakalo takunga limbo juma kenga liko mene kodianyo kuatisa wabanemba mshalambo uti shako Msambiki wakati unji na kwa upande unji ni nkumuona nyango lias Duarte lias bondia chani haliwo nte kundwa chani
6: asati mwapara jose pao sukurela mwapara João Kapoka katika wanya molmo kampa tokwalo katika kampa tokola sabareke na kulela okuma uno okuma mapurala chintonya chia mirerelo so hina hina okura la ofanki ya kutano mulu pale wa amwa pano na ponuhu wanukwenea ya amwa pano otene la kwa zila Msambiki na tukumane ni poro mocha tuwajira waka kana ankili sopo vila utuwe lihana wetu la kwa hila mulia ya uvara katika panta wa amwa pano mbureke mapuru ala ukutano ulupa kireni huku nonchana waraya amwa pano provinsi ya ukuma yukap delgatu nyasu na mpula Uzambezia, Utete, Usofala, Umanika, Maputo Provincia, Paco Maputo Cidade, porque a mwapa no otene ari, oso kumana neporo moja, okumane nenonchara mpaka nukuna nolelo. Ukatola vreke mwapara veda, niri ala puro chintonye chia mirere no chohina hena, mihaku chohina hena chunda poni ho, mchiha uvani na una, ichole chukila mkwaratati, nina una va mirere lo kampato, uwaria chukila mkwaratati, nina una va Zareke mihapo chuo pata chakula kwa rangi ali anuori hema chuo hema hema dia kila kwenye puro kamba tokwala kani hala umali hautonga chuo tena chini na puro kamba tokwala naso katimala mirere lo hukati kamba tokwala ninguo nihu atwe ni ohne hina atumatu makacho atumatu macha akina tumaka itole tino tumhaje mapuro kamba tokwala kama na kani ripeka ha ha atwala la tumihaja na hala umana niha vagani va nuopa ni mwaha nuo ni kampa toko ni tuwele wetu au ihaliaya ifera kampa tokoela wantumi hajaya atuwa la waya ulia okume provinsa johine hene ale ahilia koropa kumaka napo johine hene anera anawuhaka ahilati uona majingu anera atumaka ahilati uona ifala kala yotene naso wakati kampa tokola chinera chitumia kamirerelo. Kapela wama hamolu wakani wama mama moja, bondiye salama chose lilia nchina, notumete sana misi ya ni, niona chani nifera kampa tokola.
7: Nchina nakaze, nasumaila patre.
6: Niona chani nifera kampa tokola.
7: Nao kituwela sana sana. Ah, ya kana mu hotel za do eh. Vi daga na kana sana sana. Ah.
6: Bana tum hi disa ni wana lesen.
7: Bagi bana le ma taranka ni pesa. Ngatsi o mahele ni kuna pa. Ndrama ni mathapa. Ishiba yo de la ni ndengeru. I hope do arzia ni ilumini yonika. Refresh ku madzi. Na
6: tila kuma.
7: Tina kuma gina shukra alhamdulillah.
6: Bakuba njala mpakelelo hotum hisani siani morelenyo tumia numa la hukuneno umala kaa ukoheri ya uhi kalato
7: kiu zote ya nikina amali mwakaranka na amala shimi na amala mrabu na amala inigai na amala matapu shima zote ya nikina amala
6: mwereke na koso na weta
7: na weta kuna era kami uzira gina shukurela kakala mungu kote ya nikina bazo nitu kiu ya rukala na kamuruwa kama kahe kuna mane ya mane ni lugu to takala mane khadina pani wala khadina ni huku wala khadina na kwalgeri mane ndiko natsona to tende wo to khala sana khala sana ina u khona to takala masihiri yo khala ka mhuko tende zazo e ka ru khala tende ndo waro hono akawa
6: afande angwa uthumba au kap delgado la au la professor chikwa jambo chira au uthumba
7: nsa to tena dina kuma no ko hazi hinzo la gina wajibu no la no dia no atvela ah no ko ndino wari toso no ra ndo hi miwani wiro ware ka putelekato I holya zahara ga tsiru wan wa ko no no to ka putelekato I holya ah ba no pole sia de iwale wo ko hiya aya twaye hirinaya
2: ngatse wa mahele
7: Tani tumi mataranka, tani wataka, eh, uge iso, ane wazomu. Ah, ni kwa heneri ya ka, kato mataranka watu gulia, wopa kia lugu, shon tika hui habanzana, ukuri ya hotene, soba kumuka kumali ataardi, pema anakawa wa hili tupanka. Ah, maki hotene, ukuri ya, nwati vila, ukela kababash, tani waya,
6: Asati.
7: Na mimi, tekoma.
6: E passivo para a feita de maior fira no rádio Moçambique, porque me vai, digo, manda o friana. Meu puto rei na rena, porque o tuanona, tinuna minha, o cate campa, tocola, va, ua feira. Ti no vete no tonya ti a mirerelo so hina hina company maleho fuwa hui welela ala wana leva I tolya toto vhecha wira nene kumaleni hukununcha na mpaka ile lova kamala umwira na koso ni tolya chinchi cha wanda ya yachi komala ni atu engineera kohaka ni company matala wira yirieke mahoko tena kala chalecho hi makhalelo ya yaro kalina ne kwawe soke yarwa ula itu ikwawe na katika mana na omwira na koso kaya hala hutepa ula mwapara ni mayo brorado msabiku katika mtogu hana nkuna naka hari mpante nkina kura jabu saidi ladi hala humponye na maulumo tuwachira chicha mo antika chavaka ni makalelo okate kampa tokola wopachira wahina ya upachiri ya nkutano uwamba hapo nini hukuna nunayeli mapura ni mkumachiri tuwachira waka kana amu hapa no ankili ohina hiena wakume profisa yotene yukabdelgadu woku ureke profisa yotene yukabdelgadu na mpulu niyasa zambeza mpaka ureke urufuma mpaka maputu zumbu mpaka uwindiko wakuma ala mapura la dhortili asi kina amba hama ulumu kampa chumachiri kakuna naka rajabu saidi ladi rajabu
8: asante msikizaji wetu bila shaka mwabweli wa afya tuko huku Maringanya leo ikiwa ni siku ya pili ambapo kunafanyika mkutano wa kitaifa wa umoja wa vijana leo ni siku ya pili na ni kilele chake kwa siku ya leo utakumbuka tu jana mheshimiwa rais wa jamhuri ndio amefanya ufunguzi wa mkutano huu wa kitaifa wa umoja wa vijana mengi yameweza kuzungumzwa nia na madhumuni ya mkutano huu ni kuweza kubadilishana mawazo mustakabali vijana kwa siku za baadaye lakini kama itoshi mazingira tunayoona hapa katika mabanda haya ya biashara kwa kweli bado lakini wajumbe wa mkutano huu tayari wameanza kusogea utakumbuka tu huu ni mkutano wa kitaifa ambao unawakusanya vijana wote katika majimbo takriban 11 yaliyopo katika taifa letu hili la Mozambiki na hii leo bila shaka katika mlolongo mzima kuweza kubadilishana mawazo juu ya kikao hichi na mustakabali wa vijana kwa maisha ya baadaye yataleta tija sana utakumbuka tu kwamba rais wa jamhuri vile vile jana aliweza kuzindua mradi ambao unajulikana kwa jina la pro Juventude ni mradi ambao utakayokuwa unawezesha vijana kupata kipato na mambo mengineyo. Leo tukiangalia hali ya mazingira, wajumbe wanaanza kusogea sogea, lakini jua linawaka kiutosi vile vile, na joto ndo hilo zinakaribia karibia, lakini muda si mrefu tu kwamba mkutano huu utakuwa unaanziwa tena kwa siku ya leo ambayo ni siku ya pili ya mkutano huu. Nilikuwa naelezea hayo machache tu. Narejea tena hili liweze kumkabidhi mwenzetu tena Duarte Liasi ili aweze kumalizia aliyoko upande wa pili juu ya kikao hiki ambacho kina kamilika hii leo. Duarte.
9: Asante Bwana Rajabu Said Ladin katika huo lita kulela manana chineta ya miteko mpantula unayeli chotwenyati ya mirerelo ni mkutano ula huko macherie ama vano huko macherie ya chuachira uvani la uhimachira na miruku na cholapon huli lapo chuachira hulu hila po hula iyo Musambiki ni cholaka huila ilapo izdekia na mwa vano kiria ya huila mwa vano ari ala makuru ala ya chira kawira atuweli hane himerane wetu yulu pale hamfadilaya tuachira kuteke hila kuela yo Musambike vreke kamana chiri kada nipuro chihaifere la yulu pale riore kamene ihana va mama mojabu ndia salama nchina wanalisa liva
10: ndia kumisha
9: kanolu meluka
10: nukumu kalu shangana
9: shangana fedha ni mayo vrana kapa chizi kuchivarene huwira lolo misangana toki na mahena rike uulumela ikunya kamana itu ini wanani hachilene ikalme ikunya bundi first of all kumusta disposisa kumusta feira kumusta trabalho
10: o trabalho está indo muito bem estamos aqui a querer deliciar as pessoas que vêm para aqui para nos essa caravana, então que eles se sintam bem, então estamos aqui a preparar as comidas e tudo para que eles possam estar muito bem dispostos.
9: Desde ontem até hoje, pelo menos ontem, o que é que viu? Especial em termos daquilo que vocês trouxeram, havia aderência à comunidade?
10: Houve muita aderência, a gente até nem estava a conseguir conter os ânimos. Muita aderência, que até estávamos precisando de mais equipe para estar aqui a nos ajudar. Mas, graças a Deus, nós mesmos estamos aqui, somos três, conseguimos.
9: Conseguiram faturar.
10: Muito, muito. E esperamos que hoje também seja o mesmo movimento. Hoje já trouxemos camarão, trouxemos e frango, trouxemos couves, alface, muita coisa.
9: E qual é a mensagem que desse para que está lá?
10: Para essa, e venha aqui ver de perto, saborear das delícias daqui da feira. Sim, e vai gostar.
9: Obrigado. Obrigado. Bom trabalho. Vai de para o Moçambique, que será que é capaz de fazer a rifa, que é o que é o que é o que é o Moçambique, na rifa, e o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o

0: mwana amiaka mirarusa Manuel wawe ahimiria ekope ekulieri ni yemela wa Milo o provincia yo Zambezia. Ama holela mteko saa 10 o distritu yo Shimbonila o provincia ya Oniasa anipungene ya Oshanka mulatu wawone li wa mwatelo wa mihasa oreta wanamuchile unikumela saa distritu Sohia Nasa. Ia, itonyerio saa ihapari Sohia Nasa ningela usueli hani owiriana muhinama mkumanelo wa ihapari uhiwa enamali ya mahiku mlokoni mosa mweri wa Agostu mwaka wa 2026. Nitoki hiwa ni okumi heriwa, okumelo provinsi ya Yewampula ni Arisha Eurozu, ni mukali heriwa Mahmudu Omari Omaki nani. Ihali soile liwa no pentahu ni muniwa, ni no pentelani uniwelela wasorera. Nitukulela sisa mukumanelo wa ihapari, i provinsi ya Shishesa Mono Wota ni Eriari ya Elapo. Nsana e segunda feira mukulupale Daniel Chapu osweli ha opangene ya mutokelo mmosa unlika na ni wa Fidel masi musuru kuyowo onkelo kaliheru waka amu ava nopahi aidishiru tsotene samulaponi mu Nasser Adolfu.
1: Presidente onlaponwa hu njana hutuku la istadi yopemba mpanko wa mwavano witania pro joven umulata na hu mpanko wonsuru kunukuru michi hamteko cha mwavano Fidel unuhala uwane la idistriti chotene chonlaponwa hu mpanko utukulie wankutano ne mulu pale wa mwavano wukati yoyo presidente onlaponwa hu Daniel Chapo endre wumpanko pro jove unuhala ukavihera ni misruku, miruku cha mwavano chuwajiriha uhusa makalelo onhaku umilaponwa hum. Chapo endre mpankwe niyoyo. Pro jove unotia mpanko huitania faish nsruku wakavihera miruku cha mwavano warikaya ukavihiria.
2: Tendo en conta que o nosso governo é da juventude para juventude e com juventude. Na 8ª Conferência Nacional de Juventude no ano passado, realizada na cidade de Maputo, prometemos que não iríamos apanhar
1: o governo erro e a mwavano. O ankutano ni unanane, o apanki histade e Maputo, na hilo plela, wira, kachahala upanyiha ikove ni hinati umaliha, makacha miho anakuna amwavano. O ampavele ulalia, yomana, vaholo, wa mwavano. Kaniwale upemba utukula pasi mkutano unakenda wa mwavano. Nanso ulalia mpango umana unuhala wakavihira makalelo amwavano. Udiyaka mpango faish ni wanlalia utukula mpango witania projofe.
2: Nesses termos, tenho a honra e o privilégio de anunciar o lançamento do programa projofe.
1: Presidente onlapono huwokati yoyo endre ilapo yo Mosambiki hupanke la miteko chopanyiha misruku nlapono humotene. Daniel Chapo endre woka layena presidente umilapono hu noholi hachira miteko cha mwavano.
2: Por isso, o nosso governo elegeu a juventude como centro gravitacional de toda a nossa ação governativa. Por outras palavras,
1: pimana e governo hu ihata la amuavano wopavela wateka. Ni molu makina kunino himia. Amuavano miteko chingholi hachiraya iguverno. Pimana iguverno iholi hachiraka miteko mirita chotene chohena hiena toko mpanko uwibahira nteko miruku cha amuavano ni insruku unkaviheria amuavano ngina wompanko Fidel.
2: ...da vida socioeconômica dos jovens nos distritos onde 60% deste fundo é destinado à juventude.
1: Molma Daniel Chapo, presidente umilapono hu, uluma chaka, wotu kula nkutano mulu pale wa mwavano njana istade yopema, nkutano, watu kumani hale amwavano umilita chuhi na hiena chusiasa umilapono hu mwamu, nkutano umaliheri ye unihuku nolelo.
0: Hospital Centrali ya Wampula, onroa wiranea ka muteko, wolo liwa aretra, anihoshea ni oretra wono wa. Janeti Hortensio.
3: Mwatelo wa aretra, anihoshea no aretra wono wa hava provinsi ya Wampula, ikumelo esegunda feira ye la, anroa aloliwa ka wawoperari wa siso, wohileba eto. Ekampanya ela, enroa olekela mahikumuloko. Enholeliwa ni focus fistulas mutenkeso mosa woikala wa shadu ombaramite kose ya sowe haweha